0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين، غنا بيو سانت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. ديلو سي نين ولين يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال في ديماس بي نيك ñu ndokel len ñaanal len sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi. Yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm. ñu sant le boromam tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala sunu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu shukr importance sante wala ñu tuddé ko natijatu shukr lan moy natija lan moy resultatu santakon santukatu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi. Cheikhou Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu santale ko yalla. Ma waxon ni alquran mo nu sant buñu déggé wote ñu sétantal wote ba buñu ko sétantalé ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فريوناكم بجرم تيدي لسيبات بيغا خاامني يالا ديغال ناني ني بوغين ديغتي ووتو بوغين سيتانتالي با غيس ني ووتو بي مان يالا رك ما تاخ ني ووتو كو ساب يوننت رك تاخ نو ووتو كو ناغين بيغ ووي جي مو ام بن ووتو كات مو وخون ني ووتو كات ياغي تول ني توليك مالي ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka. Seigne Touba xamal ni ñi mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ni wote ngir yalla dañu am ndigalal sen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar. Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len teweri
1: duma leen indil ay discours yoo xam ne discours théorie rek la sans pratique. Déedéet benn coono bi, ndax ñi nga xam ne woote wuñu ngir yàlla, coono bi ñu daj ci woote buñ la ko waxoon dañ naan déedéet. Ndax am na ci ñoo xam ne danañu ger ay nit sax pour ñu wuyu si leen. Sëñ Touba nag ni man Bilaa Jalaa damay woote rek, ku dégg woote bi ñëw fali laal xamdu, ku toog sa affaire la. Ñu ne ko lu tax, muy ndax man yàlla ko yonantam laay wooteel. Ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa, man ki may wootel mooy borom géejug tab gi. Ki may wootel dafa tabe, soo ñëwee sa njariñal kese moom ngay jël si ci woote bi. Sa intérêt personnel rek moo nekk ci woote bi, sa intérêt rek. Wujulil barri bahri shaqa, man ki may wootel dafa tabe, boo ñëwee doo ñibbee loxoy kese. Sa ruu dana bëgg yàlla, sa ruu dana ci xame yàlla, sa xol dana ci dunde, sa ruu dana ci dunde. Man kooku laay wooteel. Ñu ni ba tey ki ngay junjikal la, mu ni kooku daal mooy ki nga xam ni fii ka unaa di kullal biladi, danaa ko wooteel. Woote bi ci moom laay sukkandiku, ay waxam laay wax, ay jëfam laay jëf, ba ñëpp xam ni maa ko fi nekkal. Fii ka unaa di kullal biladi, réew yépp da réew mu ci ne dinaa fa wàcc sama tànk, dinaa fa yónnee sama kàddu, dinaa fa yónnee sama message ngir ñu ñëw wuyu si kan. Xanaa lisil ibadi, borom jaam ñi, lisil ibadi, borom jaam ñi laa leen di wool ngeen wuyu si. Loolu la yàlla santoon sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam. Sun maam Ibrahima, sun borom dane ko wooteel ma waasin fi naasi bil ajji yaatuuka rijaalan wala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq. Wooteel ma Ibrahima alayhi salaam ni waaw sun borom, man sama kàddu wesiwul sama wew tànk, nu ma lay wooteele? Sun borom ni ko yow wax rek la war, message bi man maa koy wiikile, yow sa yoon nekku ci, wooteel ma rek, dama laa wooteloo, wooteel ma rek. Waasin fi naasi bil ajji rek, soo wootee ni yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw, ni yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw. Yaa tuuka rijaalan, ku yàlla saf ndox mu neex rek dana dikk. Ndax man yàlla maa ngi fépp nga fi man, te may jot li message bi. Sëñ Touba it ni yàlla moom nga xam ne mi ngi fépp nga fa moom, yàlla moo mi ci moom laay sukkandiku wooteel yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Fii ka unaa di kullal biladi, moo tax wooteem bi daj na léegi addina bi yépp moom Sëñ Touba. Addina bi yépp woote bi daj na ko. Ni woote Ibrahima daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg, noonu la wooteb Sëñ Touba daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg. Ahamiyatu sukuru wala natiija bi, importance sant yàlla wala boog njariñ li. Njariñ li mooy ni ma ko waxee, njariñ li du mooy bopp, maanaam dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Njariñal sant yàlla, dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. La in sakkartum la asidannakum wala in kafartum in azaabi la sadid. Yàlla nee na sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Sant yàlla dereti bopp la, du may mbaggum borom. Loolu la suñu borom wax ci alquran. La in takartum la asidannakum, waaye nag wala in kafartum in azaabi la sadid. Koo xam ne yaa ngi tewéri si nit ñi ngir bañ ñu sant yàlla, yaa ngi tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a dem fu ñuy sant yàlla, mu ne xam nga kooku lu koy xaar. In azaabi la sadid, ñi nga xam ne ñu ngi jéem a tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a sant ji yàlla, mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وقت سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon te di leen balu haq, di leen bal, di sakku ci yeen ngeen bal. Ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salam, na tay nak digeen ma bal ndax dama soj soj mo xalim doyna waar. Ñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam, ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbe ko ci alquran ak sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon. Way katu arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku du répéter faté man la yomb. Ñu la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé, njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar. Xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mukk, bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange, waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur, lorange sahir ak lorange batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya, mal éducation, mal éducation. Xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñak yar gogou motax ñuy saaga seen moromum nday, di saaga seen moromum bay. Legi wessu nañ ci saaga seen moromum nday, wessu nañ saaga seen moromum bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saaga, seen bay bi leen jur lañuy saaga. Legi fofu lañ yegg, motax yonent daan wax naan man yemuna koy saaga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni. Ndax booba yaakaar nañ ni nit moom ak ndofam du yegg ci di saaga ndayam. Loolu lañ jàppoon, jàppoon nañ ni doomu aadama ak ndofam ako xamadem ako ñak xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci kuy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ko ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi saga ante nday nit ki di saga ndayam do wax sax saga ante nday waye dañu tollu jamono bo xam